0: شب غم گزار کے دونوں جہاں تیرے.
1: خوبصورت آواز ہے. اتنا تو وشواس ہے کہ ہمارے شروتا تالیاں ضرور بجا رہے ہوں گے سنتے سنتے. اب ہم آگے بڑھیں گے کہ وہ جو بچہ ہے وہ ریڈیو پہ جا رہا ہے نا گانے کے لیے یا
0: ٹیلی ویژن پہ اور ریڈیو پہ. پھر ٹیلی ویژن میں بچوں کا پروگرام ہوتا تھا 1972 میں, تو میں وہاں جانے لگا تو وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ میں چھوٹا سا تھا تو میں گاتا بھی تھا. اس سے پہلے بھی میں نے ایک جو ہمارے پروفیسر صاحب تھے تو ان کا ایک اینول فنکشن میں میں نے آن دا اسپاٹ کہا تھا کہ میں بھی گاؤں گا. ان کا وہ 15 اگست کا پروگرام تھا تو میں نے وہ بچوں کی آواز میں ہی 8 سال کی عمر میں اے میرے وطن کے لوگو گایا تھا. میں نے کہا تھا میں بھی گاؤں, ضد کی میں نے. اور چاروں طرف لوگ کھڑے تھے, بہت پرانی بات ہے, اٹ از آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بیفور 70 کی بات کر رہا ہوں میں. اور لوگ اس وقت اس طرح کا اسٹیڈیم بنا بھی نہیں تھا تو اس طرح کے لوگ آس پاس کھڑے تھے, سب کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں میری آواز ایک دم لتا جی جیسی تھی, بچوں کی آواز تھی, اے میرے وطن کے لوگوں گا رہا تھا. تو یہاں سے ایک طرح سے جیسے بولتے ہیں نا وہ سمجھ آنے لگا کہ ہاں اس کی آواز بہت اچھی ہے, تو مجھے بہت پروتساہن ملنے لگا.
1: جی
0: پھر وہ ہوتے ہوتے پھر وہ بچوں کا پروگرام آ گیا دوردرشن کا, پھر ریڈیو میں سننے لگے. آکاش وانی اور وویدھ بھارتی کا میرے جیون میں بہت بڑا یوگدان ہے کیونکہ بچپن سے جو کہ تب تو ٹیلی ویژن تھا نہیں, نیا نیا آیا تھا, گھر میں ایک ریڈیو ہوتا تھا چاہے مرفی کا یا فلپس کا, لیکن وہ تار سے جڑا ہوتا تھا, الیکٹرسٹی وہ چلتا تھا اور گیت اور طرح طرح کے پروگرام آتے رہتے تھے, ہم سب سنتے تھے.
1: جی
0: بھاشا اچارن سیکھنے میں تو کافی یوگدان رہا ہے وویدھ بھارتی کا اور آکاش وانی کا, تو ہم ان کے ہمیشہ سے شکر گزار رہے ہیں, اب بھی رہتے ہیں. آج بھی بہت سوبھاگیہ ہے کہ آکاش وانی میں آ کے ہم کچھ چرچا کر پا رہے ہیں آکاش وانی اور وویدھ بھارتی کے بارے میں. تو ان کا بڑا یوگدان رہا ہے میرے جیون میں. جبکہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہر پرانت ہر راج کا ایک الگ بھاشا ہوتی ہے, ہر راج کی ایک الگ ڈائلیکٹ ہوتا ہے, ہم جاتے ہیں تو وہ دکھتا ہے جب کوئی بات کرتا ہے. لیکن ان سب چیزوں پہ ہم نے جب ورک کیا تو ہمیں, کیونکہ اگر آپ کشمیری نارمل ایک کشمیری سے بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کشمیر
1: کا
0: رہنے والا ہے یا یہ چنئی کا رہنے والا ہے یا یہ کلکتہ کا رہنے والا ہے. ہم نے لیکن بھاشا اور اچارن پہ بہت کام کیا کہ تاکہ ہمیں ایک نارمل ایک جنرلائزڈ ایک ہماری بھاشا ہو, تاکہ ہم ایک جس کو دیوناگری ہندی میں جب بات کریں تو لگے کہ ہندی بول رہے ہیں, کشمیری ہندی نہیں بول رہے ہیں, بنگالی ہندی نہیں بول رہے ہیں. تو اس میں ہمارا آکاش وانی اور وویدھ بھارتی کا بہت بڑا ہمارے جیون میں یوگدان رہا ہے, میں ہمیشہ آبھار ویکت کرتا ہوں.
1: وویدھ بھارتی کے اور آکاش وانی کے پرانے ادگھوشک جو رہے ہیں ان کی بات بہت نرالی ہے اور ان سے سیکھ کر ہم بھی بنے ہیں. اور جی بالکل, تو ان سب کو ہم سوینائی پرنام کرتے ہیں اور دھنیواد دیتے ہیں کہ یہ بات سننے کو مل رہی ہے اور ہمیں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے.
0: میں ہمیشہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں اور میں آج بھی آکاش وانی اور وویدھ بھارتی کا ایک مطلب یہ شوتا ہوں, میں سنتا ہوں جب بھی ڈرائیو کرتے کرتے کہیں جاتے ہیں لمبے سفر میں, تو آئی ول آلویز پریفر کہ میں